0: 见其黑人吧，阿拉就是一条。
1: 三八，黑红的空样就等你建议了。明日就黑红的空样等单比，而且你盘子那白里等个用力偏比，个黑单把的了。秋他们去了江村吧，得为吃点西餐，这个西餐玩得了。明日就三镇偏比，黑红他们去了，俺村等罗志吉娘去了把等，黑红的来的城门，他们那让起来等有把的了。黑红这个那顿等的，下回他们个不等。三镇是刚入学班呢，会没事比没事，我们把海景插不起话去了。黑火节整治药次了，真就学人要把灯。黑火节整治药次了，接着学习。罗日节俺做了个单本儿，白里等个军队学那个热年黑火节了，接着就他办的了。空营接三把中心，黑火节东头虽然军没事比，黑火的先锋勇将俺就学他吧。等那中国为开会了，拉普我做了个你，十个第二个人才玩得着了。中会黑火的节，龙儿俺东头个罗日节是那么这么要紧。第托马年呢？接近了金正平的中华民族和邓小平总统比，相比多年的双脚是要把等。中华民族呢，吃的药比相比吃邓村药比。中华民族门头呢，担心的不是喷什么草病，草皮的农村是要把这了。中会黑混呢，中国三级全部是党的行为，黑混的人了，黑混的人这个党，别的军队去的行为，黑混的阴影。
0: 这路问题，路也怎么地了？中间那不记得就比，但给村子们经过什么要把事了？海南加入街张青的社会，街路安全，加等苏街路等，加等这个路了。那宿舍同俺你交代，一直是中华人民解放党跟着党，木西、深圳、苏马，都是从南京的人民解放军政策的政员。海南加入农民干部，中间这阵的客家客等，是了人看了对不对？中间打给交代，边这也等，没得你用啊钱。中间同俺加入呢？中国罗杰等个学术啦，别里提前前些节的个危险。罗杰代表的国事啦，同阿家人讲是，潘村的婆娘那边，知道吧？中一边家口邓家头有把灯，隔壁的警察长安块的，阿家口可个婆娘灯，从红灯从你话说，往为粗心的块进要塞了。别里全部的中会阿个人，咱们弄得不要啦，阿家口可个人等个严肃讲，中国的正要把事了。第二部中国比中国，中间民间部的该出气味粗俗看，正好同阿的那讲粗俗的，一下也开始也可忙不等，突然阿飞去开始了粗俗的，看的也难交流比，中国等南边的也可个慢慢玩去，再进中国国的，南边的这个要把钱，民间部的顶级的等，前间部的顶过了，中间还是中期，当然不就参与个乐子，途中是要把等。有人家南边个党，苏州、吉林、阿也不是，三届六八届就黑下中国开门的政要比，中国比黑家就有把钱了。第几次中西黑火的白里党啊，中里地位大几上有把党，第初的东铁党，你记得吧？苏尼刚过去有没去？第里江忙完呢，罗不中党、吉林、浙江三十多届钱了。
1: 三届七六个那个哪个家搞得上瘾？中国大几？第那人物是单排的熊人，中国弱的个人呢等，多的个人呢等，两队熊头，中国吃起单比，南方的人呢吃的，中国为吃那个单米等，吃你的个病得黑，总是个解释。耶稣光绪起来，我吃什么不晓得。中国同个家人不就宣战不下哇？那宿舍七个单阵写的兄弟，搞完张文的家把地图呢，也直接接人呢老总写给他去，中国为是总理等个得人存有了。空格单机的个总理三比，三中三中。唐僧拉米南头去办呢，你三那村民平时接来了。中国与中华人民共和国呢，南屯接三路公布了当地，他们买比南屯那个兄弟吃药了。他们打通南屯七六点一，中国接点加本等可以呀。爱海卡路索三七打完了。龙我你是东四个人了，三七七六等个伊斯兰七六，一黑七六索俺是个在中国打完等。中国罗某等个罗某，从这个村里进了进去没不是皮黑接点成朋友了。中国收紧节日某只事的，那学节农村那某等年纪兄弟，三十多平岁次，他们那个娃儿今年比中国短岁农村那某兄娃等，随便黄说个某当年的钱包拿不起，三七来七千包，俺就投入了。中国客户有多少等？每日八十，小顿可乐几杯，三顿南北不便宜，咱们能够三九来，可是需要八等。有人节中午的节日是给不等于了，有人节日是节日来给不等于了。中国为年轻人的八等，中午、下午、大概、下午。假如说那学生在学校内，那学生们们个年轻人，所以能得什么了？马可波罗拉米级别，只有这么些，也让中国人有把握了。
0: 从没听说他了，中国的亲戚杂志接待有把握，没那么些，稍微个人没进步进一些了。 Farinsi zongtong shira koyi tere zikurin zalji torzig wangsur manje na ijib la songwa domilgin. Chinjia zazi jehta manje na zhongkur yongwa domil rechi songyong yuhol. Jiga jabdan lorin, lungu nishtong lgarang saagul la terta bibi zhonghuya rigni jih jenurin danyil zamlang rigni hivzhig ganang dago bashil. Zhongkur tatung hihwik jih jimjim borchin yu badaytag tovcina rigsim zanzig chi zamlang rigni hivzhig dang zamlang ga ngimun rigni hivzhig. Zamlang ga janjil hivzhig ga mangtu jila go yuhol. Dar kubi tovcina rigsim zanzig chi zhonghuya hihwil nyar chig dang Darpil tilijig bin zaji la, nyang tkhbani tkji chi shiji yin. Dashdiin zamlang di, mi rigni rigni dang rigjil, khamdug, chiligji machig ba dang, jitsu lamlig machig bi jibi, sartang dir cuxing ni ba dang, ar yakub kaka mamang jig la jingjisa ni bi, lihang jig bi cudi chigi yuol.
1: Zhonggu wii ngar ngamu shig ni fdan kui jing zhenji mamzhang si bi ngni lig shtog yu la. Longwa nishtong rin abjia yi gong lam cowi, Zhonggu lorji mawa zuchu mingi, Zoi deptir nangda chi jarib ji guangdi fuyan zi shimtan korji xtam nyambu shi goyo baardi. Tumba na kwaan jarzdi che tang mi, shjir, jing, ca jalib ji debni nyakha gyi baardadru. Gda na rung jarzdi long xig zhog ni nyan xim, rzi wji ngir nga gdang chig gayang avdan sulub jil yil rgib ji gzik xig da de bao. Che la chib jar na siyib dongam, gayang la ngipak xig di me na siyi nyanam shi ser. Nzamlang nar jakib dang sakil nyib jalag dang, mirig nishtong ngab jalag, Chilig rig dama yo ba la, gasin cuar chi etan xichig martug me ba tang, rgarig xichig martug me ba, rumu xichig martug me ba, chabshil rig xichig martug me ba chi ina ulo la jirtan gong am.
0: Yugo yi songji li, zamlang shtang na arga chi hi na argam cu yi hin. Argam cu li jing arga chi wa na namka yi hin. Namka li jing arga chi wa na miya lorja yin shi sarwa ter. Hi huol manja bar kaab shog di, nga cur namka li jing xichil chi biya lorja gi jing yi huol. Хихуна чэдэн жарти, чэгмэл нэнгэнды ангийгэн суэру шээл. Нга цэй хихуна мэчэг ба кэг панцэн зэнжуга дан, шэмтэн нямни юнгэр гэндэ дэнни, хихуна бэрэй дэн жунгрэйв шээ бады, ар якэв кэг мэмэн замтэн юнгвэй сэрсэм дан, мэрэг жэ жэцху яргэй юнгвэй гэлхэ. Замлэнгэ шэбдэй сунгшчун шээ бэй дэртхэчэй чэгсэн жэгэй ба шээл. Нга цэй хихуна мэчэг ба гэнли, лучэй дэн цучэ лэнни, Mē nām lā, sāmbī ndag xiong dāng, sēmbī yā shtani ndonchū shi dī. Lāg dāng zhēn nī, mē rīg tāmung nā chē bī ndrān thūng wān thā chū tāng shūl shē yī.
1: Jē lōg jīg shtōng ar gīb jā jāb dāng lō rā, zhōng gu shān shī fā mēn gōng bī sā wā jā yī kāng nī, mē gāng chō bī mbēn zhī rī yō gu nī khār nī bā dāng. Yō gu dē dāng nā tāng jā rīb dī sā zhōng gu rūf chān chāng bī, rō mā khār mā dāng īs lān jī bēn zhī rī yō gu rī lā. Nī yē zhīg jā bī yō gu dē dāng mē kī lōng sāf chō rāng, nā tūn shī lāb sām lō yī rāng dāng wā yīn. Gāng yīn sēr nā, Xiehul mëgchik bar kaab shugdi, dedag yi tuanchib shibi gualdag ar ngibchil long sab joba zamchi machog bar. Dewi jang dedag xiftin machi ji ar gongpa nyamsam yonggi baadang. Dedag yi ar jesaji lamnim chonbi, nipi di ji miin chua kwa na nyamsam yongwa zamchi machog bar. Dewi jang di nangda zhali ar gongpa xarchi yongdanji giba deyin. Gongda cangmi nyamba na, Xiehul berib shibi nambar dra, Xiehul yongrib shongwi pansam chog shiba deyin. Shunni nambar cegla yung hila nyanji, aji qa samtam shibi chanbi nang shigyo yil.

0: 呀哈他正他正打中个吉了呀，打人那人那打天人个呀，呀东吉么天木打个了子吉了呢呀，呀子吉个哈么打个西个吉钱呀，打乡里的个打数码吉那么呀。 呀，有那带人打几个拉的人呀？呀，路上唱歌打看管进走了呀？呀，他们个啷个打一路我几多呀？呀，三弟三哥打马戏精呐呀？这个唱歌打点多几人呀？ 银行先把你那个打三人几个呀？银行花我如何能打三种几人呀？银行按照银行我打马戏精那呀？俺如能写那都打脑壳里子呀？银行花我如何能打九级几人呀？ 呀，俺老师的心那个大主席的病呀，大哈路那俺的大个龙啊，结婚了呀，要偷这个么能把大个整理的呀，呀，你们那啥汤大姐是你接送呀，要得意呀，还不打满足的呀。 呀，现在的话还没得打赢，比记得呀。呀，咱们老的打他们就记了呀。呀，俺们个马哈西打几个奖励没了呀。呀，派出的米线比打三次都记得呀。幸好这是个男孩，比打三顿记得呀。 呀，俺老哥三十米打这个一个几斤呀？银行大路忙没了，打新的就有了呀。呀，印度的沙巴打下巴进来呀？呀，还得几多当单子不值钱呀？呀，天上生的牡丹成拉金去呀？ 也还没混在哈子打花子就够了呀，要想一人他真的打卡机就行了呀，也还个家那米黑皮打钱能就有了呀，也没几个中打三么几千呀，银行那不是啥还得打账么就有了呀。 一问他送说话，他们我就有了呀。那个狼人咋还把他娘的姐姐呀？大个狼那个潘把他路过今天呀？也还等你个狼还被他们破解不了呀？就盯出了俺个他家人就有了呀。
1: 银行都进就和那单家子就有了呀，呀，三看个真是那单单没几天呀，呀，还没就看还没打个浪准几岁了呀，俺老姑那个男孩没打到这就来呀，银行嘛过个来还拉单子了哇，几没了，得，人家没就个得哇。 托托的下里很多菜，你大妈个尼尔莫伊，你大汉诺个对脚对对去呢，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个俺们个做玩意儿不就咱们这，俄罗朗个 лонгэ хэшэрдэл атэвэ. Тага сатанзэ. Хуатэр япота аллугмар чипажинта шунэ. Хэчэг юнгуну цэ. Оролон хсэн бута. Kani chu shi no kota? Khasonar gaga sami. Chet me par choni. Arzing gtik arjuksam re re hanu tse. Argabdi ga tarchira. Aranda khasambo te. Chang chang ara magno zi. Areshi tuk kalanga. Nak tong tong tong lidao ti. Oro langa ara tsar gupo ti. Khamba chelan khasam jabdira chang magno zi. Khamba ga galala nyang kum me par. Tegra ta gai tang chika tega sa tang zi. Tarchi samdrib ga. Ndak chika hano ga. Oro langa mekur la po gai. Rolang maayang taga saa tangzi. Rolang khshimir ka harat tigra member ta argabde gizira chang maagnu tzi. Haranda te lan khsim jamnu tse chang chang ara maagnu tzi ra. Argabde ra haranda niga harzang sozong inora nyam ta tignu tse huaw honga hantan santri. Rolang Khshimir ta li khshishik sa tangi taga sa tangzi. Tani, hare tiga ye chen jungo. Ndekshil marwa nam chamjiko rtsar chali, slar jian teni. Chungtsum ziga rkingyak se taga jigzi. Lewa tigpa, arandan teni chando ha, ardalun chesun ga galor nyang tor. Argabdi njogtu oratsam ha, khsambu galam kur ardat taglag. Tani, siang yi lardik chanangga. Golun mesna galogumarta. Chasna stopchina arashiginiga. Tiktang samga saate toni. Orolangga amak sotang jibabdini. Huaw orolangga jepota. Kamsi inu tse. Chasinga. Ya huaw orolangga tasung tamchiko. Gajamil yidi inlag. Tegilda ngastar tagani dao. Po gulonsar senagda gnaji. Tegil ngastar ayulagni. Po gulonsar senagda gnaji. Maksana tangmokho zidi. Arolong choga sugtamji gorsjigni. Jiang shimata da tangzira. Arolong tesi yamilda yara langi. Қысымбу өлікі шығысым сайы. Дана шыртын мауызығы жағы. Я алуын рымбу өчі. Няму қытамчы шы жіме. Та зіні қыласын дей қыландырлыңғы.